0: 总统万斯前往瑞士与伊朗谈判的行程。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队19号发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的公开信称，伊朗人革命卫队19号发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的公开信称，国家领导层。公开信说，最高领袖日前的重要讲话进一步增强了伊朗民众团结，鼓舞了前线作战人员维护既有成果的信心，也为伊朗政治层面维护国家权益提供了重要支持。伊朗人民和武装力量期待政治领域的努力能够延续战场成果，推动伊朗合法权益得到保护。公开信强调，如果有关方面违背承诺，提出过分的要求或损害伊朗国家利益，伊朗伊斯兰革命卫队已经准备好在陆地、海上、空中以及其他作战领域采取行动。而对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊普拉辛·雷扎伊在接受总台专访的时候表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
2: باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن. این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
3: 伊普拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊普拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
4: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
2: نخیر، ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی‌سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم. ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل میکنیم. در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم. مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت.
1: 黎巴嫩国家通讯社19号的报道说，黎巴嫩真主党与以色列同意停火之后，以色列再次空袭了黎巴嫩南部。同一天，以色列国防军发言人。